тавтанд нэг тавр чигдэг барк ламдам суусан юм денжигри аржалам хсымтэг чигчиг цаандам тандны на корму барк ламдам суусан юм денжигри аржалам нэг чиг хсым г тэг шинхва холон барк ламдам андаян денжигри дянчигэр ялам хсым чиг тэгдэн дянчиг хсым чигэрнэ г ада намцогэр батон мажон ласука даян денжигри ялам хсымжиг чиг ламдам тандны хсымжэр нэ асэж санчлам гэлэм г нитэг нини тэгсэм чигтэг чигсэж хутудэн адны сланг барк лам цахатан на курмутни шинхва холон барк ламдам сосоён денжигри Jayang Tsohombog Yerkurk Cherchil Lamdum Dayang Denjigri Dianchig Sanchilam Gilam Xsumchig Udintan Xsumchig Ujek Na Kormotang Mayetan Tani Chandam Chiyala Sukwa Lamdum Sosoyang Denjigri

0: лагшид гаргуун гэж та лагшин дэг цэгчи холуу кан дэг цэгэн хаманиган ин дона жиманига чи ахигтэго
1: яа
0: лэмби юэндэн карнжинтэ киви юэндэн кута бил дэг цэгэн жиманига чартар хакмон дэг Олимпи юэндэн карнжинтэ, куиви юэндэн кута бил. Эхэгэ?
1: Чэтэн кэчу жухуатан тэгэзэн нэм ара?
0: Ара.
1: Чэтэн кэчу жухуатан тэгэзэн.
0: Я мхига.
1: Мхига.
0: Мхига чо каркунго.
1: Я.
0: Олимпи юэндэн карунжинди, кипи юэндэн котабил. Сума че эртэнтэн чо норва эртэнтэ жигчэн жангдэн я.
1: О, я.
0: Сума че эртэнтэн чо. Тамара. Олимпи юэндэн карунжинди, кипи юэндэн котабил. Сума че эртэнтэн чо норва эртэнтэ жигчэн жангдэн риго.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. Nari topo tahi tondoba tawa gnani tawa khsama len to songs gre la.
1: Are.
0: Shergang samba ko tri go go.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Yeah. Yeah topo tahi tondoba nik demo len sinji mananga shkur gasish.
1: Yeah, yeah.
0: Yeah demo.

0: ارچودی لیشک سروی چوبر مگنی چنکور شون بیر جنکم سونچوب تامجل دن سنلم وارجم چورمون جر نامباق سروا جیسن چوچ بانتب غزگریب چی چی زامچی ارگسم چوردلوشی Адангави цихчигнине салын менкур сацгичи синтух сарвашиг чэн юла цормун чэшкачг чөзлэр жемтлэнгам торндыг сунвадан арнахчиг гонхсон хкв фишэлни тонби якурн жува чигэржиг нимтэ чисалнгта тонбадан салын менкур сацгичи ненди жува чи мэнви цадэлби юла нентэр чөндүм жувар жендимши тэл мэтэн чэтгэдэн хтунгдэн самжирлэвди Менкур сазгэч нинхчэг нжуар чэнчэнчэ чимтоуви сэнтоуджэнэ. Данэр дангави цэг нинэнэ ксангулпи сэлэн менкур сазгэнэ ржилэм шуңарэ. Ржилэм батарна тали рнахчэ гонгсэн гэргабсэ, ехкур нжу апшэрэчуопи ндоми чэнбу юла. Чабрдэ рангшэнгэ ргэни ехкур кэчомр ржимтэлэнэ чэрэ сунгатамтэнэ. Нжэчинла ехкур дэнэ, нэнэр цамжэн жуазгу нзачэгэр намба нгунэ. Цоун торгынгэ чи чэвэй гэнаангэ гэр чигэлэм шэгэн бэй чаанэ сэлэн мэнкур сазгэдэ шин жуарнам торгынгэ жуум шэбэй гэнаангэ гэ сазгэшгэдэ жирюлэ. Нанэнгэ жуэй гэжачангтан дэрна тэнгдэй нинэхчэгэ жуар чэнчэн цайчэ нанэнгэ чимтоуэй мэтэнг чэ чэгэдэн ртунг чэгэлэвгэдэ мэнкур сазгэн корчулэчэ нинэхчэгэ жуан жуумгэ сэнтоучэн баадан дэ цагэнэ хуамжэрэчэ хсуанхэн пэ баадан Мэнцгун жуунгэ цэм тува нгэн юлэ. Нжуа жэмэнгдэ сунва лэвчэ бі, жэнжэн жэ гнонхэла гдунгтанэ, сэлэн мэнкур сазгэчэ нжуа жэмэнгдэ жууви рнамбэр нгэнла шэмчэг дарчэлвшэ дэ. Гэнналан кэвэ гуэнэ, нжэрчэл нгэнсунгэ чэгжэвзэ. Нянку намба, дэцугэ гэнгэ тэнгдэ, дэцуг санжэрэв шэнцэмдэнэ жуу. Лэнцэн дэгэр зуумжгэба хау рэнчтуу дан зуумжнгэнгэрва зуунам цэрэнг дан хуабдэнжа дарглэва бшиглу. Бчачэб дарглэва аганжг цэрэнг дан зуунам рэнчнэгэнэ ээнэ.
1: Ел гэн тэвшэньян, са тэнгдэ дэгэн, лэгэ лхэсэм гэрэмнэ жанпэн ласунгэ бадэн, шинжэм нэгзэн дан, жугдэн рэшэбжи, курэг мэлан зэмчунг дэнэ, Арагни ки тицолла, арэн тэнгэ шибар шаги.
2: Арджал чм мхсэр чэгняхэн арагни лсунви гоча, чмчунг тан хчуэлэм.
3: Я цэбдэнгэ санхэн чупэна ба чэна ба дэмуэйна. Чэрчэ дэй тэратхан дэй чэмчуон дэн чэолэм лэнцэн ла сэмбэр гэбсэш нэркэм дэй лэнцэн гэн дунзэ ба дэн цэмрэг ба дэбдэн джахийгэн. Дарта ngā ёсэ гэ сэчэ нэ цэхэр чунчэр хуалун зун чэмчун чэ нэ ёо. Дэй мэй джэлу нэ тарна сэчэ нэ нэ та гэмбу лу яч кэгэнэ чэн гэ мэ гэмба зэ ку вэ чэва гэ чэмнэ нэ ца шун дэ нэ рэмчэ рэмчэ Та ва чива га нюрчун ла сухуан, има га чуни, та ку сэдэн дэсунзг. Ва чуан дэн гэна, та шанчин жэна лирка нергуни тимуэж. Лосар тан яна, та тичин гэрка матух шра пайла тунга мэнэ тимуэзгэр. Та нэ та гамбу лу гяч чахани унди кангваз гук. Кангван ди кангик нянг лака на, га пу куорэн га нянг мартун, та ва чэчу ани га нянг чигар ажг мэнэ тимуэзгэр. Та нэ паргин да цэдэн дэну га чуни, та ва чуатар апшра туни, Та паргин гэн жиг, та нэчуг гэ шаван да тамчу бэжэб царну гэ чуу нэ, та бэнни гэ бсаа, чу чаз гэ бсаа цэг нэ, та кэнва цаатан сэг. Та уэ чива гэ шэна, та кэ дарти вар та паргин дэ нюрчун, дэ бдэхчун, дэмо гэн дэ чуу нэ, та паргин ра лоу яши кэгэнэ вэлэ, та цэдэ нэ сунэн дэр. Тэг нэ та кэнва нэ кэвшэна нэ гэ сэг гэг. Уэ чуа гэ шэ чу, та ани га, та хамаши гэ шаэрэ. Чоузиг чилин на тава, ngaabzig chilin na tava. A ti moyang chamaar. Tegna anig kumaandu dhanda yi ginan dhik gaseko. Dhanda yi goji seko no kumaandu zungtangi. Ti rinbaadu ta jasaga ngapsi ngapsi. Dhanda yi ginan dhik gaseko. Tegna wu chiwaga